یہ آکاشوانی چھترپتی سنبھاجنگر ہے. شیخ توفیق سے علاقائی خبریں سنیے. پہلے خاص خبروں کی سرخیاں. سپریم کورٹ نے رام جنم بھومی عطیہ غبن کیس میں حکومت اور رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر نیاس کو جاری کی نوٹس. اربن چیلنج فنڈ مہم کی وجہ سے شہری انفراسٹرکچر اور خدمات کی فراہمی میں نمایاں بہتری, وزیر اعلیٰ کا اظہار اعتماد. ساسور جیجوری روڈ پر ڈنڈی ٹرک حادثے میں تین وارکری خواتین کی موت. چھترپتی سنبھاجی نگر میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی کارروائی. تقریباً 3 کروڑ روپے مالیت کا کم معیار کا خوردنی تیل ضبط. اور لارڈ ٹیسٹ میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف تاریخی فتح. اب خبریں تفصیل سے. سپریم کورٹ نے ایودھیا کی رام جنم بھومی مندر میں عطیات اور عطیہ کی گئی اشیاء کے غبن کے معاملے میں مرکزی اور اتر پردیش حکومتوں کے ساتھ ساتھ رام مندر کا انتظام سنبھالنے والی شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر نیاس کو نوٹس جاری کیا ہے. درخواستوں کی سماعت چیف جسٹس سوریہ کانت, جسٹس جوئے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا کی بینچ کے روبرو ہو رہی ہے. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کیس کی تفتیش کرنے والی اتر پردیش پولیس کی تفتیشی ٹیم تحقیقات پر پیش رفت رپورٹ پیش کرے. اتراکھنڈ کی بدری ناتھ مندر میں چندہ گھوٹالے کا معاملہ سامنے آیا ہے. کل رات خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی نے بدری کیدار مندر کمیٹی کے چیئرمین کو پوچھ تاچھ کے لیے دہرادون سے اپنی تحویل میں لے لیا. پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر ریکارڈ کی جانچ شروع کر دی ہے. وزیراعلی دیویندر فڑنویس نے یقین ظاہر کیا ہے کہ شہروں کی تخلیقی ترقی کے لیے اختراعی مہم, اربن چیلنج فنڈ شہری بنیادی ڈھانچے اور خدمات کی فراہمی میں نمایاں بہتری لائے گی. وہ اربن چیلنج فنڈ مہم کے مسودے پر کل ممبئی میں منعقدہ ایک تفصیلی بحث میں مخاطب تھے. اس سے قبل ناسک اور پونے میونسپل کارپوریشنوں میں پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کے لیے اس بنیاد پر فنڈز اکٹھے کیے جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس کے لیے قومی اعلیٰ کمیٹی کی منظوری بھی حاصل کر لی گئی ہے اور پمپری چنچوڑ میونسپل کارپوریشن اور ناگپور میونسپل کارپوریشن کے کچھ منصوبوں کو اس طریقے سے فنڈ فراہم کیا جائے گا. دریاسنا وزیر اعلیٰ فڑنویس نے کارکنوں سے متعلق مختلف قوانین میں ترامیم کے ذریعے وسیع مزدوروں کے مفادات کے تحفظ کو ترجیح دینے کی ہدایت دی ہے. وہ کل ممبئی میں اس ضمن میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی تجویز دی کہ اگر ریاستی ضابطوں کو مرکزی لیبر قوانین سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ریاست کے مفاد کے لیے کوئی ترمیم ضروری ہے تو وہ کی جانی چاہیے. کمٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کیگ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ریاست میں بند پڑے 6 ہاسٹلز کو پچھلے 4 سالوں سے سرکاری گرانٹ مل رہی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 4 ہاسٹل جالنا ضلع میں ہے اور 1 ہاسٹل لاتور اور بلڈانہ میں ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں سے ان میں ایک بھی طالب علم نہیں رہ رہا ہے. اس کے باوجود ریاستی حکومت کے سماجی انصاف کے محکمے نے ان ہاسٹلوں کو 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ کی گرانٹ دی ہے. سی اے جی نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاست کے 49 سرکاری ہاسٹلوں میں کوئی سپروائزر نہیں ہے, جبکہ لڑکیوں کے 5 ہاسٹلوں میں مرد نگرانوں کی تقرری کی گئی ہے. حکومت کا سال 2020 تک 200 ہاسٹلز کی تعمیر کا ہدف خاطر خواہ فنڈز کی منظوری کے باوجود پورا نہیں ہو سکا. شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کے صدر ادھو ٹھاکرے نے کاکروچ جنتا

ساحل سے دور عواما کے اوائل میں لاپتہ ہونے والی مچھلی پکڑنے والی کشتی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ خلیج بنگال میں الٹ گئی تھی، جس میں 9 ماہی گیروں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 6 دیگر اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ کشتی 2 جولائی کو 15 ماہی گیروں کے ساتھ شنکرپور بندرگاہ سے روانہ ہوئی تھی۔ اس کشتی سے آخری بار رابطہ 5 جولائی کو ہوا تھا، جس کے بعد اس کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ اتوار کے روز کوسٹ گارڈ، بھارتی بحریہ اور ریاستی ایجنسیوں کی مشترکہ تلاشی مہم کے دوران خلیج بنگال میں اس الٹی ہوئی کشتی کا پتہ چلا۔ کشتی کے کیبن سے 9 بوسیدہ لاشیں برآمد کی گئیں، جبکہ 9 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان لاشوں کو جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے سیتارام پور لایا گیا ہے اور شناخت کے لیے کٹاپوکر مردہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ لاشوں کی شناخت کے مقصد سے ڈی این اے ملاپ کے لیے اہل خانہ کے خون کے نمونے بھی لیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے وزیر اعظم کے قومی راحتی فنڈ سے ہلاک ہونے والے ہر شخص کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی عالمی ٹیکسٹائل نمائش بھارت ٹیکس 2026 آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو رہی ہے۔ اس تقریب کا افتتاح ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گری راج سنگھ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کے 5F ویژن، فارم ٹو فائبر ٹو فیکٹری ٹو فیشن ٹو فارن سے متاثر، بھارت ٹیکس 2026 کا مقصد اسے کاروبار، سرمایہ کاری، خام مال کی فراہمی، اختراعات، پالیسی سازی اور ٹیکسٹائل ویلیو چین میں اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے ایک عالمی معیار کا پلیٹ فارم بنانا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے مسلسل 3 رات ایران پر حملے کیے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمان سینٹ کام کے مطابق یہ حملے جاری رہیں گے تاکہ ایرانی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکے اور آبنائے ہرمز میں بے گناہ شہریوں اور تجارتی جہازوں پر حملے کرنے کی ان کی صلاحیت کو ختم کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ پیکیکس پہاڑیوں میں واقع نتانز کے قریب زیر زمین نیوکلیائی ٹھکانے کو تباہ کر دیں گے، جہاں مغربی انٹیلیجنس کے مطابق ایران غیر ایرانیہ طور پر یورینیم افزودگی کا مرکز قائم کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے 2 ٹینکروں پر آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ایرانی کروز میزائلوں کے حملے کے بعد بھارتی عملے کا 1 رکن ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ یو اے ای کی وزارت دفاع نے آج سوشل میڈیا پوسٹ پر یہ اطلاع دی ہے۔ وزارت نے کہا کہ ان ٹینکروں ممباسا اور البحیہ کو عمان کی آبی حدود میں آبنائے ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک ہونے والے عملے کا رکن ممباسا ٹینکر میں سوار تھا۔ زخمی ہونے والے 8 افراد میں سے 4 شدید طور پر زخمی ہیں۔ زخمیوں میں 6 بھارتی شہری جبکہ یوکرین کے 2 شہری ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی اور علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ وزارت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور کہا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کو تباہ کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ اس گزرگاہ میں تازہ واقعات مغربی ایشیائی خطے میں ہفتوں سے جاری شدید کشیدگی کے بعد پیش آئے ہیں۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کل سعودی عرب کے ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے۔ حوثیوں کے مطابق یہ حملہ یمن کے صنعاء بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حملے سعودی عرب نے کیے تھے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج بہار اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمہ کے مطابق آج اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغرب بنگال، سکم، آسام اور میگھالیہ کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ خواتین کرکٹ میں کل لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے میزبان انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخی کامیابی حاصل کی۔ جیت کے لیے 457 رنز کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی پوری ٹیم چوتھے دن لنچ سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 186 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم کو لارڈز کے